iná ló ba gbogbo nkan jẹ, owó iná ló ń jẹ kára fúnyàn, owó iná ló ń dàwùjọ rú, owó iná ló ń máwùjọ tó tó fi ń tòrò, owó iná wọn ọrọ tó bá dálẹ á pọn fúnra rẹ ò ní lè ka owó tí ò lẹsẹ tí gbogbo wa.

Machike amo jẹ́ kó máa rọ́ lọ. Mo fẹ́ kí a wo òye ká fi ojú òye ká fi wo. Wọ́n ní òye làgbà wò gẹ́gẹ́ bí orúkọ ilé ẹ̀kọ́ tí mo ti jáde nílùú Ìlàlà ní àìmọye ọdún sẹ́yìn. Òye làgbà wò, ẹ jẹ́ ká fojú sùnùkùn wò. Nígbà tí èèyàn bá lòun fẹ́ gbégbá àpótí ìdìbò báyìí, kí ló fẹ́ ṣe fún ìlú? Kòrónú ẹ̀ o. Ohun tó máa rò next ni pé

bákanáà ni mò ń kí gbogbo àwọn ọmọ ondo pátá ondo ẹgẹ ondo nílà méjì ondo tí ọjà jánà sùn ẹgbẹ mo kí àkúrẹ olóyè mẹkan amúdàsílẹ fógun ẹnu pani nítorí payédọrọ ayé ọ̀làjú ká mọ́ kì í lọlé baba yín àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn amúdàsílẹ̀ fógun ẹnu pani ọmọkùnrin àkúrẹ́ toko bọ̀ ọmọ gada pẹ́rin ọmọbìnrin àkúrẹ́ tọ́já bọ̀ ó mọ̀ sí ló pẹ́fàn ayé ṣàkúrẹ́ kí mọ́ làálà àkúrẹ́ lómi méjì apèjèjì làálà.

wọn rí àtẹ̀jíṣẹ́ yìí gbà láti Newtown nílùú Àkúrẹ́, ó ní Newtown ní Gaga ní òkè Àró. Ó ní olóòtú orúkọ mi ní Mrs. Ṣọlá láti Newtown ní Gaga. Ó lóhun tẹ́ mú wá lónìí, ó ló tún le díẹ̀. Ó láwọn ohun tí arábìnrin ṣe olókùú díẹ̀ káàtó. Ohun tó bá jẹ́ pé èmi ni ọkùnrin, ó ní màá béèrè, irú iṣẹ́ wo ni ìyàwó mi ṣe tó fi kọ́ ilé yìí? Ó ní tóun bá tún wá béèrè, tí ò bá ní nǹkan kan pàtó èyí tó rí sọ, ó ní kúrú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ kó kọ ìyàwó yìí pé dájúdájú obìnrin bóyá ó ń ṣe àgbèrè, ó lè jẹ́ àlè ló kọ́lé fún un. Kò sọ débẹ̀ yẹn fún wa o. Láti Newtown, Gaga, Mrs. Ṣọlá, ẹ ṣeun, gbangbe ok.

káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka kúlúwọ̀ ọjà. Bàjẹ́ ń pa fàájì máa tó wà ń gbòòrò lára jẹ́ wọn gbòòrò.

tún ti dáná nìyẹn àti balẹ̀ sórí ètò ìkànnì àdàbà fm òun gangan náà láwa yìí a tún máa gbádùn ara wa dáadáa lálẹ́ òní ohun tó dà ohun gangan náà tó dà ó yá.

0: nìkan.
1: Oh yes sir.
0: Kọ́kọ́ san.
1: Lọ pọn mi lẹ́dùn bẹ́ẹ̀.
0: Tó bá tí September bá ti fẹ́ parí.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Kí October tún tó wọjúlé.
1: Oh yes sir.
0: Túrú ti October.
1: Ẹ o.
0: Bọ̀ bá dẹ̀ ní gbogbo rẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Kí gbogbo wọn tó wọlé.
1: Lọ́sùn.
0: Rú náírà nù.
1: O jẹ́ lọ ṣé o.
0: Fún September.
1: Ṣé tiẹ̀.
0: Rú náírà nù.
1: Kábíyèsí o.
0: Fún October.
1: Ẹ o.
0: Rú náírà nù.
1: Oh yes sir.
0: Fún November.
1: Ẹ o.
0: Àti December.
1: Bẹ́ẹ̀ni sir. Kábíyèsí o.
0: Ẹrú.
1: Ẹ ṣe o.
0: Kí ọjọ́ ibi.
1: Kábíyèsí o.
0: Kí o tó dé.
1: O tó dé o.
0: Mo kéde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ọjọ́ ibi ò ní délé rẹ̀.
1: Mi Jésù.
0: Ẹ pe ẹ̀jẹ̀ Jésù.
1: Oh yes sir.
0: Ní ìgbà 21.
1: Kábíyèsí o.
0: 1, 2, 3, go. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó yẹ kó máa sàn.
1: Amen.
0: Nílé rẹ kó máa sàn.
1: Amen.
0: Lórí gbogbo ọmọ rẹ. Kó máa sàn.
1: Amen.
0: Kó máa sàn.
1: Amen.
0: Kí ilẹ̀kùn bàbàbà tó ṣí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó máa sàn.
1: Amen.
0: Kó máa sàn.
1: Amen.
0: Àbò Olúwa. Kó dájú lórí rẹ.
1: Àmì Jésù.
0: Kó dájú lórí rẹ.
1: Àmì Jésù.
0: Mo kéde ni o.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Kó dájú lórí rẹ.
1: Àmì Jésù.
2: TTB.
1: TTB.
0: 10 million Bàbá wa ṣe sọ́ọ̀bù síwájú ilé. Ó wá ta sìmẹ́ǹtì. Ó di méje. Àánú méje. Àṣepẹ́ nìyẹn. Láti ọ̀rọ̀ Jósẹ́fù náà ni. Méje ni. Ẹ̀sà. Láti inú kòtò. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣé okun ẹrú. Láti okun ẹrú. Láti okun ẹrú. Sí àfin. Ẹ̀sà. From prison to prime minister. Bí márùn ni. Àbí méje ni. Mo kéde. Èyí tí a ṣàmìlà. Àánú méje. Kó jálù ẹ. Kó jálù ẹ. Jálù ẹ. Jálù ẹ. Gbàá. Gbàá. Àánú méje. Gbàá. Àánú méje. Ṣé gbé ni nìyẹn. Gbàá. TTB.
1: TTB.
0: 05 25 28 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 05 18 07 olutoko wa ni jesu yo ti iye o ni fi mo si o
1: yo clock tiri o clock
0: na ma bere
1: ni pade ma bere o
0: ko ni bere ni won
1: bere o
0: tiri lo ma bere
1: ago meta
0: to ba ti de
1: meta gele gani o
0: ago meta
1: o je so
0: ago meta
1: ago meta ni so
0: ko tete ma bo
1: o je te
0: invest center
1: invest center
0: ka to de gas line
1: o je so
0: wa ti ri legbe titi
1: ago esu o
0: ma o
1: ma o
0: invest center
1: invest center ni o
0: ma je mu ni o
1: o je so
0: to ba wa dojo monday
1: ajo monday
0: ama wa ke happy new month
1: happy esu olorun o
0: a fe crossover oluwa ni ka se
1: happy esu olorun
0: o oruke soso
1: a need bi o
0: enikeni o gbudo suna
1: happy esu olorun o ba ni o
0: ororo tutu
1: happy esu olorun
0: oluwa ni ki pin fun
1: hallelujah
0: ororo tutu
1: oh yes sir
0: oluwa ni ki
1: yeah,

lọjọ pípẹ káyọ sọni mọlẹ fúnni lóúnjẹ bẹrun ìyá ìbàdàn ọmọ dédé bàbá oní kíláàsì tó dogú kíláàsì lẹni ìdùmọ̀ ríran níṣẹ ká gbani lámọràn lórí ìṣòro ayé ẹni àṣẹ ní tọba ìran ìjòyè lọlàbá ọrọ ọmọdé bàbá oní kíláàsì ọkọjá àròyé ká débẹ ká ṣe rí ọrọ wò.

0: miracle. Ọwọ́ rẹ tẹ. Ẹlòmídẹ́n sọnù lé.
1: Ọ̀rọ̀
0: ni wòlíì ń sọ.
1: What prophet is saying is true.
0: Ó dàbí pé mo nílò ìyanu.
1: I think I need miracle.
0: Ọ̀gá dìde lẹ̀.
1: Arise, my brother.
0: Gbàdúrà àkọ́kọ́.
1: Pray the prayer number one.
0: Nínú kòtò táyé jù mí sí.
1: From that pit that people have put.
0: Tí ìyanu fi kàn mí lẹ̀.
1: The miracle did not come to me again.
0: Mo jáde
1: mọ. I come out.
0: Nínú kòtò
1: àwọn àgbà. From that pit of the wicked.
0: Ìpè mi jáde.
1: My portion come out.
0: Ìpín àti ìṣẹ̀dá rẹ̀.
1: Your destiny, your portion.
0: Níbi wọ́n tì mọ́.
1: Everywhere you look.
0: Kó jáde. Lọ wájú lọ.
1: Go back and back.
0: Sọ pé sẹ́kẹsẹ̀kẹ́ mọ́ rí ìyípadà.
1: Let that chain of no change.
0: Já lára mi.
1: Break from me.
0: Sẹ́kẹsẹ̀kẹ́ bákan náà.
1: That chain of same sex.
0: Oh my God. From January to December.
1: Lágbo oṣù kìíní oṣù kẹjìlá.
0: Nothing to show.
1: Ogún wo ìyípadà.
0: Ẹ̀yin sẹ́kẹsẹ̀ kò sí ìyípadà.
1: Every chain of no change.
0: Sẹ́kẹsẹ̀kẹ́ kò sí ìyípadà.
1: Chain of no transformation.
0: Jésù Olúwa. Fo sókèlè kan.
1: Jump up once.
0: Wà á máa gbàdúrà.
1: You be praying.
0: Ayé mi jáde ní yàrá kò sẹ́rí.
1: My life come out of that room of no testimony.
0: Nínú yàrá kò sí
1: ẹ̀rí. From the room of no testimony.
0: Tí ayé gbẹ́ mi
1: wá. That even one put me.
0: Mo jáde.
1: I come out.
0: By fire.
1: Ipa.
0: By force.
1: Ikuku.
0: Ọlọ́run Israẹli o.
1: Ayé yàrá kò sí
0: ẹ̀rí. Ayé mi jáde.
1: Ayé mi
0: yàrá kò sí ẹ̀rí.
1: Ayé
0: mi jáde. Ayé mi jáde.
1: Ayé mi jáde.
0: Ìyá mi abalẹ̀
1: o ṣe ìgbélé wa
0: ṣe.
1: Ayé mi jáde wa. Ayé mi jáde wa. Ayé mi jáde wa. Ayé mi jáde wa. Ayé mi jáde wa.
0: Mo ṣe gbé ọwọ́ ẹ sókè.
1: As you lift up your hands.
0: Láàrin 24 hours.
1: Within the next 24 hours.
0: Ṣàmìlá o.
1: With the largest seven.
0: Atú ẹlẹ.
1: Ẹ mọ ìyá deliver.
0: Ẹni tó lòun ò ní ju ọ̀rọ̀nà
1: lọ. That one has said no way for you.
0: Ẹ̀mí ẹ̀ kò lọ.
1: Ẹ mọ ìyá láti go for you.
0: Ibi tí òjò bá ti bá ọjọ́.
1: Anywhere the rain means today.
0: Tí iná bá ti wọbẹ̀.
1: Anywhere there is fire.
0: A dẹ̀ parí iṣẹ́.
1: The rain will finish.
0: Ibi tí àṣẹ ẹnu mi yìí.
1: Where this my authorization.
0: Tó bá ogun ayé rẹ.
1: Meet the back of your life.
0: Ibẹ̀ ni kò pa
1: sí. Ẹ mọ̀ jẹ́ ìsẹ́ndẹ̀.
0: Ibẹ̀ ni kò pa
1: sí.
0: Ibẹ̀ ni kò pa
1: sí.
0: Ibẹ̀ ni kò pa
1: sí.
0: Ìdí tọ́lọ́run fi gbọ́dọ̀ sí ọdún láyé.
1: The reason why God must perform miracle for your life.
0: Number one.
1: Àkọ́kọ́.
0: Láti jẹ́ kí ìtìjú mọ̀ pé kò lágbára lórí.
1: Your life shame know that the Lord will power over you.
0: Ọlọ́run a máa fún ìtìjú lágbára.
1: God will kind and not shame.
0: Oh my God. Tàgádà bó ṣe dé pé kó ṣe tiẹ̀ tán.
1: To do his own first.
0: Tó bá ti wá ṣe tó lè ṣe.
1: I'm not sure if I'm finishing o.
0: I will finish
1: it. God will not finish that shame.
0: Gbogbo ìtìjú ayé rẹ.
1: Every shame in your life.
0: I finish it. Sọ pé ìtìjú ò lágbára.
1: Ìtìjú ò lágbára ṣé máa
0: ń lọ́wọ́. Ọlọ́mọ ń ṣe ìyanu.
1: God performs miracle.
0: Kí ẹkún lè mọ̀.
1: So that weeping will not.
0: Pé òun ò ní gbogbo ọjọ́.
1: That does not have all the days.
0: Ẹbí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́.
1: No weeping carry the night.
0: Ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀.
1: No, I come at the
0: day. So ibi tó ń sun ẹkún dé.
1: The level you work up to.
0: Tí òyìn fi dọ́dọ̀
1: rẹ̀. Before you hear this voice.
0: O tún sọ kún.
1: Ẹ máa wí pọ̀ mọ́.
0: Mẹ̀lígà dábà lílá tá dábí àdùnní àṣàdá. Edede pẹ̀lú àdá. Láti òní lọ. Ẹ̀rí ojoojúmọ́. Kó máa ṣẹlẹ̀ sí. Ẹ̀rí ojú kò rojú.
1: Ẹ̀rí ojú kò rojú.
0: Ẹ̀rí ojú kò rojú.
1: Ẹ̀rí ojú kò rojú.
0: Ẹ̀rí ojú kò rojú.
1: Ẹ̀rí ojú kò rojú.
0: Ẹnikẹ́ni tó bá ń sunkún.
1: Everyone that is weeping.
0: Ẹ bá mi announce
1: fún. Help me announce to them.
0: Pé there is a miracle.
1: Pé ìyanu kan bẹ.
0: That stop weeping.
1: Tó máa ń da ìkúndùn.
0: Wọ́n pè ní ìyanu.
1: It come miracle.
0: Now now.
1: Now now.
0: Ìyanu ní ìsinmi
1: sí. Miracle of now now.
0: Ibi tá a ti ń bẹ̀rẹ̀ lé nínú
1: rẹ̀. That is what
0: we are saying. Àyágà bí àṣà.
1: Miracle of now now.
0: Bẹ́ẹ̀ ni pé lójú kan náà.
1: Na instant.
0: Ẹsẹ̀ ọmọkùnrin yẹn mọ̀ kú.
1: That
0: man's life is
1: displaced.
0: Ó dẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí
1: rìn.
0: Ọwọ́ ìyanu.
1: Hand of prayer.
0: Ló ń bẹ lára mi lọ́wọ́
1: yìí.
0: Lónìí kí sọ̀la.
1: You say not tomorrow.
0: Kó wo ara tiẹ̀.
1: Ẹ máa ṣíbi.
0: Eke
1: Jesus.
0: Àwọn alágbára wo ló ń dí ìyanu mi lọ́wọ́?
1: Any strong man blocking my miracle.
0: Ẹ jáde láyé.
1: Die.
0: Balógun Pasia.
1: That prince of Pasia.
0: Ó fẹ́ sọ Daniel Dalai mọ̀ sí.
1: Wanted to make Daniel incompetent.
0: Daniel ti gbàdúrà.
1: Daniel has prayed already.
0: Ó ń retí ẹ̀rí.
1: Expecting testimony.
0: Ìwọ dẹ̀ lọ di ẹ̀rí
1: àmì. Don't block it.
0: Ẹdẹ lọ di ìyanu ọmọ ọlọmọ
1: mọ
0: odidi wòlíì
1: a whole prophet
0: wọn sì di ìyanu ẹ àìmọye ẹni tí ń gbọ mi báyìí
1: somebody are hearing me now
0: gbogbo àdúrà tó ti gbà lórí program
1: everybody are praying on this program
0: ẹmí kan ló dìímú
1: experience is something about
0: us àlá ló di tẹlomi
1: some people dey dream that hold on to
0: them ẹmí ìbínú ló di tẹlomi
1: I feel it on my heart to
0: say ìjà ọkọ àti ìyàwó
1: the quality of God
0: and wife ló di ẹrí
1: ibò mi o ṣùgbọ́n
0: bí olúwa ṣe ń bẹ
1: tí
0: ẹmí ẹ wà ònkò tó di ẹ ko julẹ sọ pé ẹ julẹ ẹ ju ẹrí mi
1: lẹ
0: ẹ julẹ ẹ julẹ ẹrí mi ẹ julẹ indane ma bẹ. na tegun
1: atekun
0: ẹ fi mi lẹ fọrẹ ma oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy
2: Yes, Oluwa.